0: kana no dai wewe basi. Unodi kana kumtati jarudo no lufaro basi.
1: Hi, Halima. Inini andina nguva yekuita shondosho.
0: Inini ndinozviziva shamwari. Kaveta zviwana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzviona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo.
1: Hina, kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi. Vona nyamasi. Ndazvichinya maningo kubika.
0: Ne wakatsvinyika nobasa. Zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvauri kuita. Kuseka naena, kumupa muchunzurudo, nomukumbatira pamwe nokumupeka jao zvibasa, ena azive kuti uripo kunaena. Vonai zvoanyarara kurira kudeya kwavavona achikorojo.
1: Zvina shwiro zvonangaro basa mwari. Ndazvivona izvowari.
0: Zvakadi. Batai mwanako, pomwe mupei rudo norufaro.
1: Zvakanaka. Ndakuita zvondozvo. Yuran, iwewe waita rufaro rangu. Rudo rangu. Fangari onorira. Ndinonyangadzwa zvikuru. Ndisiyei inini ndikupekedze mukumbatiro mwanangu.
0: Wazviona zvezvinoshanda? Ena anoda kuona kuti iwewe uri pedo. Kana wakaita izvo ngariese iwanoda. Mwanako wako vachidakara pomwe nechigondiso.
1: Ndiana shikadi kuna mwanake. Ndabonga vashamwari.
2: Kutatidza rudo kuna mwana wako, ena anogara wakafadza. Ana kunyinda pomwe kwadipo kwakanaka.
3: Shamwa jangu, pukirani muzvipiri zvese chirongwa chondumure, kubvira nguva sera nemakumaviro museswa, panu paradi Mozambique, musepe vizare sofala. Tiritese shamwa jangu.

0: Digita asterisco 150 cardinal ou baixa a app e fica on.
1: Vaprukiri vanodikana, prukirani chirongwa chonai wewe kamare ngomushpiri zvese panguva mbiri jumadeko nomuseso wa gumi.
2: Maria, uneziva kuti akuna uri wese anga kukumbira fuma kana kuita bonde mukati mukukubesa.
3: Ndizvo nadi, Joana, niye aiti mutungamiriri mukuru, izvo zvakashata. Kubeswa, akudikani kuripwa chiri chese, imahala kukuti mbesero wakwende kuna vese vanoneseka.
2: Dangari wese anokumbira fuma mukati mukukubesa, izvo imushupu, audikani kuripa fuma nemuviri wako.
3: Ndizvo nadi, kana izvo zvoitika, wakunyevera pandima verdi yo 14:58 pandima yako, kudea, wakubesa vandu vese.
2: Tinodikanawo kufonera kuna ninya verdi yo 14:58 mukati mokumbira zviziviso, movunjiso, pomwe nokuvonerehwa. Kwapi wakuashira mbeseni.
3: Ungavona chiri chese chakashata, azvikudakajiri, izu rako rinodikana kuzika. Akudikani munda wese kukumbira fuma nekuita bondi na iwowe mukati mokukubesa. Nyeverai kuna linya verde o 14:58 auripi chiri chese. Zvese zvakufishwa. Ishtendehwa chako.